Reklame TK Radija. Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50.

Velikan, rahmete Ismetala Bego Šerbo i naš Jovica Petković. Oni su tada vodili veliki narodni orkestar radio televizije Sarajevo.